0: tepung dintek nih.
1: Dek ini kan
0: Mbak, sehat-sehat nge. Matur sembah nuwun doa nipun.
1: Sampun.
0: Mbak Yayu, 1, 2, 3.